Og for mat og for brennvin, jeg glemt all nød. Og min panna er djup som en sol.

Glocke klang. Jeg starta med å late som om at jeg ikke visste hva du gjorde imot meg.

en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Sarah Jean Kelly, Still Crazy Over You. Og da skal vi ta et skikkelig kliv bakover I tid. 1968, da var jeg ett år. Da kom denne låta her med Dick Curlis fra plata The Long Lonesome Road. Der får du høre Just For The Record.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Ja, wo dann war der Mösammel?
1: Ja, nee, weg, ich
0: ja, da, ja, da, ja. Das kann mir mal Joike.
1: Ja,
0: mal Joike,
1: alle.
0: Joike, ja, nå, hör på vilket liv det blev nå.
1: Ja, nej, ja, nej, ja, nej.
0: Nå var det nesten så taket tok av her.
1: Oh.
0: Du verden, du verden. Vær så god, sett i gang, du Elvestad.